0: Comm center, med 4.
1: Med 4.
0: Persons refusing all EMS, engine 1, med 4, returning.
1: Returning.